0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, окромя символизования, некие больш істотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практично все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями. У першую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважить штосьці больш значное у их визитах, окромя нейкого магчимого оживления перемовного процесу? Мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире, и доброго дня нашим слухачам.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть приезжали у Россию перемовлять, у тым лику и с Путиным. Выник, можно сказать, нулявы. Ну, это я так оцениваю. А пошняя поездка была у студени этого года. Что их раптом зараз привело у Москву? Неужо яны сподевались, что позиция Кремля у нечем изменилась?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві? Знову в Москві побачили.
2: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони вважали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, з чим ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і щоб, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато хто, багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопосадовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами, через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу. То росіяни так чи інакше, але ну, можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом яны приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідати Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми вже знаємо, і про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників, представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэтый дводзённый візіт у обедзве столиці?
2: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
2: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня отбылася телефонная размова Трампа и Путина по выниках визита Уиткофа Кушнера в Москву и у Киев. Как бы вы оценили эту телефонную размову, ну, с того, что мы ведаем со СМИ, и який сенс в этой размове вы бачите?
2: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гету війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторює, що перемога над Україною уже близько, що ось-ось і що, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на такое ставлення і близько у двукостях перемогу Росії над Україною?
2: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. А чи не те, що росіян немає, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такого сценарію. І в цьому насправді головний казус усієї поточної ситуації. І я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальною ситуацією на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окремя ось Росії, України непосередньо, вона не замінає, що, так скажемо, і день іде там, і все. Так це, на ваш погляд?
2: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можна назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни. І це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масіровані бомбардировки українських городів, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
2: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу, для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві, відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
2: Немає, так.
0: Праз українською призмою.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ну, вот так смотри, с вами разом, у которой раница, на коле белорусская радио рация 7.10, это годы часу Беларуси, 6.10, деньги показываются у Польши, а у нашем эфире зараз от самой раницы новина с Украины. Сегодня осенью выросли рызыки разрастания конфликту и на европейскую территорию. И так это когда поставится серьезно, у той же час, покуль, что нельзя сказать, який с боку российский ци украинский мае на фронте видовочную перевагу. Так каже суддя юрист Юре Чопка з України.
2: Як там американці кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно, що я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я практично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли. От. Але він доказав, на жаль, свою безрозсудність. Тому ну, шанси, на жаль, точно не нульові. Європейцям я би радив дуже серйозно готуватися і показати всю свою рішучість. В тому числі шляхом повної підтримки України. Слава Богу, поки що ця підтримка надходить, і ми тримаємось. І загалом, якщо так підвести підсумок, я думаю, що шанси менше, ніж 50% на напад Московщини, але вони залежать від того, наскільки добре тримається Україна. Ясно, що чим трудніше Путіну в Україні, тим менше шанси він з Європи.
3: Як ви оцінюєте ризики так само прямого утягування території ресурсів Білорусі у бойові дії у ближайші місяці, у цей осінський там зимовий період?
2: Ну, поки що, ну, дивно від мене, від будь-якого українця чути комплімент Лукашенкові, але поки що, здається, він йому вдається цей тиск відбити, так? Бо немає ні в кого, здається, сумніву, так, що Путін тисне на керівництво Білорусі, фактичне керівництво. Зараз не ставимо питання про легітимність. Отже, Путін тисне на Лукашенка, щоб він більш ефективно допомагав. От, але ясно, що білоруси не хочуть воювати в Україні, немає ніякого білоруського інтересу. Навпаки, інтерес в тому, щоб зберегти мир. От, і це фактично ну, єдиний здобуток Лукашенка. От, я дуже сподіваюся, що він зможе, да, що нічого такого не буде. Мені здається, що якась гостра фаза цієї справи позаду нас. Сподіваюся, що вже навіть Путін розуміє, так, що білорусів цю війну втягнути не вдасться. Дуже на це сподіваюся.
3: А чи вірите ви у міжнародні інструменти, у те, що інші країни можуть повпливати ніяким чином, що у 26-му році на агресора стримлювати його ніяким чином, впливати на терміни завершення конфлікту?
2: Ну, звісно, ну так, ми ж про це говорили, так. Чим більше допомога Україні, тим скорше буде закінчення війни, тим скорше буде наша перемога. Дуже мені прикро за Америку, вони нам майже не допомагають. Хіба розвідданими. От. Але Європа нарешті зібралася, так, і вносить свій внесок. Дуже серйозно. Не тільки Європа, багато країн нам допомагає. Канада, Японія, Австралія, багато країн. Боюся зараз когось пропустити. Але ясно, що після того, як Америка так ганебно, я би сказав, так називаючи речі своїми нами, ганебно відмовилася нас підтримувати, то основний тягар покладено на Європу. Ми європейцям вдячні. Вони показалися на висоті виклику. Поки що, принаймні. Будемо сподіватися, що так і буде.
3: У сусвітних медіа активно обмірковуються різні варіанти заморозки конфліктів чи там мирних перемовів. А наскільки українське правове експертне поле зараз готове до таких сценаріїв уже в осінню? Чи які умови громадство категорично не прийме? А що може бути приймальним?
2: За заморозками згодні. Ми зразу, я не пам'ятаю, це в квітні місяці було цього, чи минулого року, я вже не пам'ятаю. Може, навіть минулого, так? Була пропозиція від Сполучених Штатів зупинитися там, де стоїмо, тобто перемир'я. Ми за 2 чи 3 дні відповіли згодою. І сьогодні, до речі, фронт стоїть там, де стояв, а може, навіть посунувся в нашу користь. Тобто всі ці десятки, сотні тисяч життів московитів, котрі покладені за ці 1.5 року, вони ні на що, просування ніякого нема. От, ми були і зараз згодні заморозити по лінії розмежування, але ми не віддамо нашої землі. Якщо Путін хоче ще щось захопити, йому доведеться платити і дуже дорого. І я дуже сумніваюся, що він зможе ще собі дозволити такі покупки, грубо кажучи.
1: І такі інформації, коментарі з України, які настроються, перепонуються в українців ди білорусам, які головний посил повинен кучати про війну у білоруському громадстві. Над такими та іншими питаннями розважав громадянин України з білоруськими коренями Даніло Герман.
4: Коли ми кажемо за військовців, це утома, це емоція утоми, що ти уже кількі тут год, ти стомився, ти хочеш йти додому, ти хочеш побачити родних, але свояков своїх побачить, сябров, але покуль гэта неможливо. Коли ми кажемо за звичайних людей, ну там, в принципі, видно, що те ж саме, гэта утома від війни, але вони намагаються триматися, тому що ну, у нас нема, на жаль, других інструментів, я б так гэта назвав, каб просто выжыць у гэтай вайне.
3: Тэма мабілізацыі ці застаецца адной з самых вострых у грамадстве, як змянілася стаўленне людзей да гэтага працэсу. І
4: яна негатыўная. Яна негатыўная, я адразу можу сказаць, што грамадства яно спрымае мабілізацыю як несправедлівую мабілізацыю. Ёсць сітуацыі, да, калі там шмат людзей-ухілянтаў, гэта праўда, яны проста намагаюцца не служыць в арміі, у них аб'ектыўна там ні дзяцей няма, нічога няма, ні бізнеса няма, яны проста, ну, баяцца. Ёсць сітуацыі, калі тэрытарыяльныя цэнтры камплектавання могуць дапускаць памылкі і делаць больш, знаеце, жорсткія меры, калі мабілізуюць там батька адзінака, які там сам выхавае дзіцину, дзіцё, але трэба разумець, што мабілізацыя, яна так, яна, калі адбываецца такая вайна, яна проста будзе такой непрыемнай для грамадства. Мы нічога не можам з гэтым зрабіць, і я от сам разумею на сябе, што от маю праблемы ў сям'і, таму от я, напрыклад, разглядаю зараз, стажу, каб я, можліва, буду звальняцца за службы, але я доўга ўжо служу, і таму разумею, што для мяне гэта больш справедліва, але от такая історія.
3: Як зараз у 26-м годзе выглядае стаўленне звычайных украінцаў да беларусаў? Ці падзяляюць якраз людзі на побытавым узроўні разуменне, хто прадстаўляе рэжым Лукашэнкі, а хто проста народ ці вось супраць вымужана апынуўся ў міграцыі?
4: Я думаю, што да, паступова мы прапагуем в Украіне выходзяць медыя пра Беларусь, пра Украіну. Я б сказаў, што ўжо зараз яны разумеюць, што беларусы гэта нация без краіна. За што Беларусь, Республіка Беларусь, гэта па факту гауляйтарства, ну, для разумення украінцаў, да, што наша айчына, яна пад акупацыяй, калі там, напрыклад, мене штосьці кажуць за Беларусь, я ім намагаюся паясніць, што, ну, знаєте, гэта як з Запорожскай областю, яка тут тимчасово окупована територія, як украінцы кажуць, ну, народ просто зараз не можа паўстаць супраць режиму. Калі штосьці може пачацца, тоді да. А зараз треба фактор, треба оце гэтый чин спаймати, я б гэта так назвав. От. Але да, українці вже розрізняють, що є різні білоруси, є той, хто підтримує Росію, ми повинні гэта признати, що є такі білоруси, і без гэтага. Є білоруси, які підтримують Україну, є вогли білоруси, які виїхали і вже там нікого не підтримують, вони самі себе підтримують. Ну, в принципі, нормальна ситуація. Тому так, в гэтому все добре.
3: Асабіста вы дзе знаходзіце сілы, каб працягваць жыць, працаваць, падтрымліваць іншых у цяперашніх умовах?
4: Я б сказав, що гэта моя сім'я, гэта моя родина, моя мама, мої сваякі. Я б сказав, що моя жонка, яна, в принципі, та людина, яка стримлює мене, я гэта назвав, вар'яцьких учинків. І тому, в принципі, я розумію, що зараз яна, от, наприклад, хвора, що я зараз маю бути з сім'єю, і я вже все, що я, наприклад, мог зробити як військовець, я зробив. Все, що я мог. Далі вже буду, напевно, працювати як справжній громадянин України, працювати на нашу діаспору, показувати історії білорусів, чому вони важливі, і тоді буде. Я думаю, ми знайдемо сили, каб перемогти тое зло, що йде з сходу. І колись у мене є така маленька віра, що знову над нашою Білоруссю, над Мінськом буде знову біло-червоно-білий стяг.
3: Що б ви хотіли сказати зараз білоруським слухачам, які сучаться за війною з міграцією, які там знутри Білорусі, може, часто відчувають свою бездопоможність у сувязі з тим, що війна затягнулася?
4: Добре, можу сказати, Шановні сябри, ми усі розуміємо увагу ситуацію на коль нашої Білорусі, що з нею сталося, то режим Лукашенки він буде далі дискредитувати Білорусь, але я думаю, що все буде так чи інакше добре. Колись наші сябри воювали супроць московітів під Варшавою. Ми повинні це пам'ятати. Усі ми, білоруси, які зараз знаходяться у Польщі,

Україна стримлює повномасштабну російську агресію уже п'ятий год. Зараз війна знаходиться на етапі високотехнологічного змагання ресурсу, де війни дрону, бойові дії у цій часті переносяться на територію Росії, де навпрост впливає гета на безпеку усього регіону, включаючи Білорусь.

0: Раница с рацией.
1: Ну такая раніца хмарная 8 в нашем помежном регионе, и максимум таким прогнозуется день. Так, надворье выглядит сегодня, оно умеренно теплое, с высокой вильготностью раницы, да так уж еще и туман. У день температура поветра чекается плюс 18-20, зараз от самой раницы 11, например, у Лиди, 13 у Белостоку, Волковыску, 14 зараз в Сугородні, 12 у Гайновце, у Берості, 11 у Кобрині, плюс 9 у Пінську. Поднево-заходній вітер от 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск. Тягом дня він буде таким триматися, за ранішніх туманов, дзённих опадків, вільготність повітря. По всім регіоні сьогодні тримається на узровні 75-90% нават.
0: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Доклада полгодини зараз засталося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Под санкційний білоруський завод поширає свою діяльність. Урад Білорусі, протягуючи модернізацію завода «Зенітбелома», доручив керівництву підприємства утягнути у господарчий оборот до 30-го года не менш за 10 тисяч квадратних метрів витворчих пляцовок, які тепер не використовуються. Така інформація зміщається у документі Совета міністрів, який трапив у розпорядження ініціативи «Белпол». Радзе потребовав от предприємства розпрацовки відповідної дорожної карти до 1 кастрычника. «Зенітбелома» уваходить у білоруський воєнно-промисловий комплекс. Предприємство спеціалізується на витворчості воєнної оптики, у тим ліку прицелів для мінометів і гранатометів, а так само снайперських оптичних прицелів. Завод удільничає у витворчій кооперації з російським оборонним комплексом, виконуючи воєнні закази, знаходиться під міжнародними санкціями. Лукашенко обурився за сильним реклами азартних гульняв, хоч ускосно сам виноватий. Олександр Лукашенко обринувся на чиновників з критикою про рекламу азартних гульняв, яка запланіла Білорусь. Обурившися тим, що з гэтым бізнесом зв'язують його близьке коло, він загадав керівнику адміністрації Дмитрию Крутому серйозно зайнятися питанням онлайн-казино. Разом з тим, журналісти-розслідувальники неодноразово знаходили підтвердження тому, що на наближенные до Лукашенко особи курируют принамсі звичайное казино, про что обураны Лукашенко на урадце можа не ведать. У Беларуси гульнявый бизнес регулюется державой. Для легальной працы необходимо отримать лицензию. Онлайн-казино, букмекерские конторы да іншие игральные установы повинны выконывать законодавство у тым ліку у частцы выплаты податкаў. У жніўні у Беларусі зарегістравалі дэфляцію. Індекс спажывецкіх цэн паменшаў на 0,1% у параўнанні з ліпенем, паведаміў Белстат. Пры гэтым у хадавым вылічэнні тэмпы росту цэн працягнулі рост. Гадавая інфляцыя ў жніўні склала 4,5%, а ў ліпені была 4,4%. Громадяне України сьогодні перелічили у польську систему соціального страхування амаль 7,5 мільярдів злотих. Керівник фонду соціального страхування ЗУС Лівіуш Ляска каже, що заміжники, які працюють у Польщі, вельми відчувально допомагають фінансувати систему. Про це пише Інтерія Бізнес. Паводле Ляски, фонд соціального страхування, з якого виплачуються пенсії, допомоги та інші соціальні виплати, тепер знаходиться у добрым стані. Роля замежника у системе протягивая расти. На конец минулого года социальным страхованием у Польши было охоплено 16 миллионов 300 человек. Сирот их амаль 1 миллион 290 тысяч замежники. Это на 96 тысяч больше, чем годом ранее. Курсы валют. У Польщі доляр 3,72 злотых, евро 4,32 злотых. У Нацбанку Білорусі доляр 3 рублі 2 копійки, евро 3 рублі 51 копійка, 10 польських злотих 8 рублів 14 білоруських копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Крім самого понеділка, ми перетягуємо наш ефір на хвилі Білоруська радіорація. Докладно год стільки пройшов вже з моменту визволення блога передв'язня автора ютуб-каналу «Широкот» Змітера Козлова. За цей час він вернувся до своєї блогерської праці, адаптувався у соціальному плані до життя у Литві, отримав гуманітарний від на жихарство, розповідає співрозмовця.
1: Коли я визволився, то мені казали, що ось перший год він найскладаний. Але ось коли год пройшов, я і тоді вже так думав, але у мене не було підстав казати, тому що хтось тобі скаже, що ти ж ще не прожив год, тому ось тепер я лічу, що перший год він якраз найлегкий. Тому що перший час, коли ти виходиш, ти ось у таким шоковому стані і інформаційний вакуум, там справи, які відкладалися годами, і треба щось робити, ось ніяка движуха, там інтерв'ю. Ти чимсь зайнят, там документи треба робити, і там допомога. А коли ось проходить вже велізний час, ти вже інформаційний вакуум заповнював, все вже ведаєш. Зробив справи, які я там у турмі хотів зробити, там поїв їжі, там якої жадав, там з'їздив, сходив, там поговорив з людьми, з якими жадав. І ось ти опинуєшся вже у таким стані, що невідомо, що далі робити. Ось усе, гэты наплыв пройшов, і треба як стіжись, починається ось гэта рутинне життя. Ось гэта самае складанае, і тут можна казати, що люди губляються, там, не кожний себе знойдзе. Мы бачым періодично, що там ці у Польше, там ще где-небудь чалавека затрымалі, там хтось піў, там хтось наркотики употребляў, там хтось попав у поліцію, там по нейким кримінальным справам, хтось там з ім ще щось зрабіў, а здоров'я почало адказваць. Такое, што і гэта складана, тому що ось гэта весь опыт, он не зникает, он застается, и это больше дренный опыт и психологичные разные проблемы. Да и так весь становище, вось то, что есть, оно не вельми радует, и люди чакают, коли вось это все скончится, треба искать себе здесь и тут. Ты оказываешься у иншей краине, треба вывучать іншую мову, іншие законы, там іншее грамадство. Ось тому, так складанности есть.
2: Особисто вам что далося тяжей за все гэты от праца, может быть, вертание до повседённости, до побытовых неких таких справа, вывучение мовы, про якую вы уже узгадывали?
1: Так, вывучение мовы, тому что ось не могу навыть зараз потрапить на ось гэты курсы бескаштовные, якія организуюць. Часу не вельми хапая. Ось я, каб позбегнуть ось гэтых складанностей, я пошел таким шляхом, что углубился ось у свою блогерскую працу. Я увесь час на это працую, и тому, это помогает, как не думать там об чимсти таким, как не сумывать. Але разумеете, что коли ось прошел год уже, то коли думаешь про ось некие выники там и про то, на во что это робишь, то часами возникают пытания, что а ці треба ли гэта увогуле. Але гэта мне дапамагае, кожны у чым можа шукае сабе вось гэтыя стымулы. Таму да, я б сказаў, што мова можа больш за ўсё. І становішся, якое тут зараз, што такая вось неапрадзелённасць, невядома, што далей будзе.
2: А што дапамагло наадварот за гэты год? Вось блізкія людзі, блогінг, ці увогуле прыходзілася?
1: Блогінг гэта таксама вось салідарнасць іншых людзей, былых палітвязняў. По большей справе так, праца. Тому что, я, коли вот ты занимаешься такой публичной справой, то ты думаешь про то, как это будет выглядеть и перед иншими людьми, так же, как и за кратами, что коли на тебя глядят, как на там некого представника протеста, я не буду казать там лидера протеста, это уже вельми будет занадто, то ты повинен задавать некие такий узровень, коли на тебя глядять, чтобы люди так само натхнялися и не падали духом.
2: А чи затухнулися ви за гэты час з європейської бюрократи, чи допомог вам ваш статус і солідарність у гэтым питанні?
1: Коли казати ось про мой статус, зараз я отримлюю утекацтва, я чекаю, коли ось мені анулювали пашпорт мой, тоді я подався на утекацтва, гэта наприкінці, а у соковіку мені анулювали паспорт, ось, а у красовіку я подався наприкінці красовіка. Ось, і зараз я чекаю, що там буде з утікацтвом. Паспорта у мене немає, але у мене вже є гуманітарний від на жихарство, який ось дійнішає, я його отримав ще ось у лютом, і тому ось сижу у Литві, чекаю, виїхати не можу. Что до бюрократии, то, ну, я не зауважил такой бюрократии. Кажут, что у Польши там вельми великая бюрократия, вось в этом плане, у Литве ну, полепш. И некоторые люди, я ведаю докладно, что отрымливают праз два, праз три месяца утекатства. Ну, у Польши я лечу, что это немахчимо такое. Там кажут, что и по два годы чекают. А что до того, как говорить там, что литовский национализм, там, какая-нибудь там ксенофобия, эти иншие, ну, ни с чем таким я не сутыкался, чтобы там кто-то на меня нападал, там, кто-то сказал, что вось там, ты недостатково интегровался, там, что все такое, ну, все допомагают, все добро, никто не кажет, там, ну, кроме троллей, может, в интернете, там, типа, там, давай, там, депортуйся, там, что-то такое, ну, ну, серьезно, как кто-то там с чиновников, там, те, с официальных лиц, там, те, на кого б можна было казаць, што вось на яго можна арыентавацца. Таму, ну, ўсё добра пакуль, што я нічога дрэннага тут не бачу такога, ну, аб чым кажуць.
0: Ну, Роксана, тут только на КДМ Дмитрий Козлов провел за кратами больше за 5 годов. Блогера затримали еще до выборов червня 20-го года. Яго винуватили в организации групповых дзеянняў, что грубо порушают парадок. У верасні 2025-го яго помиловали, ды прымусова вывезли у Литву.
3: Раніца з рацыяй.
0: Так само далее продолжается наш ранний эфир полгодина зараз. А доклады застоятся до 9 в Беларуси, до 8 в Польше. Афиша культурных подей на переде. Ну и так само кольки слово про хмарное надворье, якое сегодня усталявалось в нашем помежном регионе. Невеликие прояснения местами з'являются, але зусім-зусім незначные. Распогодится у другой полови дня ближе до вечера. Такие вось информация от синоптику, а от самой ранницы местами могут быть дожди, вероятность опадков до Саркова высокая, на такие невеликие з'являются. Температура поветра зараз плюс 12 у Лиде, 13 у Белостоку, Гайнуце, Ды, Волковыску, плюс 14 у Гародне, 13 зараз у Бирасе, 12 у Кобрине, Ды, 11 у Пинску, у Денчика, плюс 18-20. Поднево-заходний ветер от 3-8 метров за секунду, незначно повышенный атмосферный тиск за ранешних туманов, дым дённых опадков, вельготность поветра во всем регионе отрывается высокая на узровне 75 и навыты 90 местами отсотков. Завтра 15 вересня на фоне в области повышенного атмосферного тиска так само добьется уплыв малоактивного фронтального подела. Будет завтра так само облачно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а на термометрах завтра плюс 16-18.
3: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
4: 14 вересня, понеделок. Белостоцкий осяродок культуры запрашивает поглядеть выставу Магдалины Рыбии «Сцена свету», коли у 30-х годах минулого стагодия местовости Старая Грибовщина, а позднее и Вершалин, з'явились у свядомости местового насельництва. Никто не мог себе уявить, что они так глубоко впишутся в мифологию этого места. Лёс пророка Илли и его последовников протягивает захоплять уявление служения. Крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падморкам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатра практики Вершалина, представляючи не только документацию спектакляв, але и эмоции, якія переживають як актеры, так и глядачи. Гэта яркий, бескомпромиссный и послядовный портрет, як и п'єси у постановці Петра Тамашука, які оставіліся у театры у супрасі. На выставе представлены некалькі десятков фотоздымков, якія демонструють спектаклі театру Вершалин, показаныя у апошнія гады у супрасі і Беласток. Выставу Магдалены Рыбі «Сцена свету» можам паглядзець у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Зэмло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Аналитики не чекают спинения репрессий после визита Коула у Минск. Трамп отмовился заповольвать развитие штучного интеллекта. Запрацевал онлайн-ресурс православной храмы Городни.
2: У студии новин Анжелика Лельковская.
3: Представник США Джон Коул 15 вересня має наведать Минск. Чекається, что подчас ягодного визиту может быть вызвалена новая группа белорусских политвязнев. Однако политический глядальник Валер Карбалевич лічить, что домогчися спинения репрессий Коулу не удастся. По водле Карбалевича, слово якого приводит телеканал Белсат, белорусские улады не готовы до системных заступок Заходу, навод обмен на дальше змягчение санкций. И он меркує, что перемовы знову могут скончиться вызволением черговой группы политвязнев. При этом аналитик означає, що визволення можуть поступово поширити межі можливого у відносинах поміж Мінськом і Заходом. Профессор Даниэль Батьковский лічит вызволение Анджея Пачобута часовым кроком режима Лукашенко, який пошел на это выключно с ситуационной выгоды и в любой момент может вернуть діяча назад. Однако для белорусов такий крок несе реальную погрузу. На Заходе может повстать иллюзия нормализации, что ускладнить отримание международной обороны притулку, каже Даниэль Батьковский.
4: Таком гром, который використовує его, по то, чтобы ослаблять позиции целой белорусской диаспоры. Чи одразу zareagują władze powiedzmy innych krajów, kiedy osoby uciekające z Białorusi będą prosić o azyl polityczny. Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia jest to jeden z elementów, który będzie utrudniał uzyskiwanie potencjalnie prawa pobytu z przyczyn politycznych.
3: Аналізуючи працю на подлящій місії Парламентської асамблеї Ради Європи і підрихтовку спеціального докладу, експерт скептично оцінює реальні інструменти комісії. На його думку, подляща залишається небезпечним регіоном для білоруської діаспори через активну присутність режимних спецслужб. Але цей регіональний фактор безпеки навряд чи буде повновартісно улічений комісією ПАРЕ.
4: Wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe, a z drugiej strony to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
3: Виніковий доклад Парламентської асамблеї Ради Європи по підтримці білоруської культури, едукації до меншості заховальники процесу планують презентувати після офіційного прийняття у Страсбуру у красовику 2027 року, у тим ліку під час адмислової зустрічі у Білостоку. Трамп отмовился заповольвать развитие штучного интеллекта, не глядя на попереджение про махчимые серьезные рызыки. Президент США заявил, что Америка лидирует у сферы штучного интеллекта и повинна заховать эту перевагу. По водле Трампа, коли США спинятся, их может обогнать Китай. При этом некоторые керовники бойных АИ-компании попереджуют про небезпеку худкого развития технологий. Так попереджуется, что уже в ближайшие месяцы автономные АИ-системы теоретично могут быть выкорыстаны для масштабных кибер атак. А у Індії своє розуміння високих технологій. Жихари вьоски, які 2 роки чекали нормальну працю мобільної сітки, прив'язали до вишки супрацовники телекомунікаційної компанії. Технік приїхав розібратися з проблемами сувязі, але місцеві жихари заявили, що не відпустять його, поки керівництво компанії не приїде і не виправить сітку. Через 2 години спеціаліста визволила поліція. 6 удільників акції були затримані. Супрацовники Городинской городской центральной библиотеки створили краєзнавчий онлайн-ресурс православной храмы города Городня. Библиотекари со снежня минулого года збирали и систематизовали информацию про храмы. На сайте размещено звестки про 41 объект. Користальники могут доведаться про историю и архитектуру храму, годы их будовництва и сучасный стан. Материалы поделены на 3 разделы – страченные храмы, дейные и те, что будуются. Ресурс охоплює православні храми Городні від старожитних Калужі до нових церкв у городських мікрорайонах. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Це були новини. А зараз надвор'я.
2: Ну и что там розповідають про надвор'я у нашому поміжному регіоні? Переважно хмарно, у Білостоку перейсти дих, а рудні на Гарденщині, ди так само на Білосточчині можуть бути місцями з'являються дожди, розпогодяться у другої полові дня. Такі ось інформація від синоптиків. Температура повітря зараз плюс 13, у Лідзі Волковиську дихайно, це плюс 15 зараз сухо, рудні 14 у Білостоку, 13 у Бірості, 12 у Кобрині, ди 12 у Пінську, плюс 18-20 сьогодні. Максимально чекаємо. Повньово-заходній вітер там на вулиці від 3 до 8 метрів за секунду. Є значно повищений атмосферний тиск. Тягом дня він буде таким триматися. Ну і так само висока вільготність на вулиці, навіть на узровні від 75 до 90%.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ». Раніца з «Рацією».
2: Запрошую вас у чергу виходину на нашій хвалі Криворуської радіо «Рація». 98.1 FM у Білостоку, де Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки, де так само у інтернеті rc.com. Костя з вами разом на передзінню забаві повітаємо. Тут, між іншим, закриням питання парламентської асамблеї Ради Європи, ну а докладній, які там білоруські політичні аспекти на осінській сесії прогучать.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щит.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Раніца з рацією.
1: Наприклад, 14 день вересня, понеділок, Білоруська радіо рація передає вам щире привітання. Далі протягується наш ефір. Про надвор'я розповідає, воно достатково хмарне, місцями незначне прояснення з'являються, але так само місцями, наприклад, на Білосточчині, Дихередінщині, можуть з'являтися і дожди. Розпогодиться тільки під вечір у другій половині дня. Повднево-західний вітер від 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищена атмосферний тиск, цягом дня він буде таким триматися. Ну і так само, да, саркова високость сьогодні вільготність тягом усього дня, гэта за туману, які були от самої раніці, ды так само от дажджу, які місцями у день можуть ще з'являтися. Гэта вільготність навіть на узроўні 75-90%. Плюс 18-20 чекається сьогодні у нашому поміжному регіоні максимально, зараз плюс 13-14. У таких межах вагається температура повітря. Завтра 15 вересня на фоні бабуся повышеного атмосферного тиску, так само доб'ється вплив малоактивного фронтального поділу. Буде облачно, ды з проясненнями, не виключають синоптики, короткочасовые дожди. Ну і так само увагу, ночі ды раніцы у особних районах чакається туман, так по-восінську. Температура повітря сьогодні максимально до плюс 19, завтра 18, в середу 22, плюс 16 у четвер. Так і ось у нас напереді тиждень, коли казати про надвор'я.
0: Радіо Рація.
1: Погодина докладна зараз, залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здашук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. На вихідних були згуляні матчі 22-го тура вищої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. Мінськ приймав Мазирську Славію. Сутреча завершилася з ліком 1-0. Після фінального свістка відбулася сутичка гульців командов. Нагадаємо, один м'яч у сустрічі забив оборонця Мінчуков Константин Кучинський. Арсенал Скойданова приймав у Борисові Барановичі. Гульня завершилася з ліком 0-0. Таким чином гості протягнули серію без поразів до 4 матчів. До гэтага команда Романа Кіренкіна обгуляла Дніпро 2-1, Менская Динамо 1-0, а так само згуляла в нічию з Берастейським Динамо 1-1. Жодинская Торпеда Белас заступила Городинскому Ньоману з ліком 0-1. У команди Алексея Баги 4-я пораза у 6 апошніх матчах. Раней його команда заступила так само Гомелю 1-2, Менскому Динамо 0-4 і Динамо Берасте 0-1. Згуляла в нічию з Дніпром 0-0 і перемогла Арсенал 4-2. Нападаючи Ньомана Павел Савіцький, який вийшов у стартовому складі матчу і забив переможний гол, провів свій 400-й матч у турніри. На рахунку гульця 298 гульняв за Ньоман, 75 за Динамо Берасте і 26 за Рух з того ж города. Савіцький дебютував у чемпіонаті Білорусі 15 красавіка 2011 года у 16-годовому узрості у поєдинку 4-го тура, у яким Ньоман проіграв Вітебську 0-1. Саме Савіцький гуляв за білостоцьку Єгелонію і провів 31 матч за зборну Білорусі, у яких забив 7 голов. Вітебск і Бобруйська Ібелшина згуляли у нічию 1-1. Престолічна Іслач протягує безпроіграшну серію. Учора команда обіграла Гомель з ліком 2-1. Команда Дмитрія Комаровського не проіграє у вищій лізі з 8 травня, коли заступила тому ж самому Гомелю 0-2. Після гэтага Іслач провела 14 матчів, у яких здобула 11 перемог і тройчі згуляла у нічию. Після 21 матчу чемпіонату Білорусі Іслач займає перше місце у турнірній таблиці, набравши 45 очков. МЛ Вітебск згуляв нічию 1-1 з Могильовським Дніпром. Голами відзначилися Артем Концевий і Кирил Забелін відповідно. Варто відзначити, що у останніх 5 матчах чемпіонату Білорусі МЛ набрав 7 очков. Команда перемогла Берастейська Динамо 3-1, а так само згуляла у нічию з БТ 0-0, Менським Динамо 0-0 і Білшиной 1-1. МЛ Вітебск 41 очком займає друге місце у турнірній таблиці. Борисовський Батей і Новополоцький Нафтан згуляли у нічию 2-2. По ході зустрічі Нафтан заступав з ліком 0-2 після голов гульцов Бате, Мікіти Нескоромного і Ерика Пуерта. Та середини другого тайма гості зрівняли лік. Марлен Айманов реалізував пенальті, а на 63-й хвилині м'яч забив Андрій Стефанішин. Відзначимо, у кінці першого тайма правооборонця Бате Владислав Варакса не реалізував пенальті. Нафтан перепинив п'ятиматчеву серію поразів. Раніше Нафтан заступив Гомелю 0-6, Ньоману 0-2, Вітебську 0-2, Динамо Мінськ 1-5 і Мінську 0-3. Команда з 11 очками займає останнє 16-е місце. У неделю 13 вересня у матчі за п'яте місце суперфіналу Євроліги зборная Білорусі по пляжному футболі обіграла Португалію з ліком 3-2 у додатковий час. Раней у матчі за п'яте 8 місце команда з Білорусі обіграла Молдову з ліком 6-1. У груповому етапі білоруси проіграли Португалії 1-4, Іспанії 7-8 і Швейцарії 6-7. І зайняли у квартеті Б 4 місце. Турнір проходив у італійському Віареджо з 8 по 13 вересня. Найліпший винік на гэтым турніры беларуская команда показала у 2021 годзе. Тады яна заваявала срэбра, саступіўшы ў фінале португальцам. А ў 2023-25 годах падапечныя іспанскага трэнера Нікаласа Альварада тройчы запар бралі бронзу. На выходных былі згуляныя матчы другога тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Вітэн Меркурый ГТК 7-5, Мінск УУЗ Дынама 7-5, БЧ ЦКК 7-1, Сталіца ВРЗ 3-1, Дарожнік Барысаў 900 3-7, ФСК Бутік Аўта Ахова Дынама 2-1. На выходных прайшлі матчы другога тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. У пятніцу аршанскі лакаматыў па буліцах абгуляў менскае юнацтва з лікам 4-3. Цальгорскі шахцёр з лікам 7-3 абгуляў наваполацкі хімік. Баранавіцкі авіятар саступіў Магілёву з лікам 4-5. І смаленскі Славуціш прайграў з лікам 1-2 жлобінскаму металургу. У суботу Віцебск перайграў Брэст з лікам 4-2. Гомель у авертайме з лікам 3-4 прайграў гарадзінскаму Нёману. І Ліда абгуляла Дынама Маладэчна з лікам 4-2. На выходных прайшлі матчы другога тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. МАЗ Орша СКА 36-44, МАГК Машэка 29-30, БДУФ КСК Кронан 30-37, Мяшкоў Брэст Гомель 37-32. Першы суверэнны чэмпіянат Беларусі стартаваў у 1992 годзе, а яго трыумфатарам стаў менскі СКА, у іх актыве яшчэ 10 тытулаў. А рэкардсменам па колькасці вікторый у чэмпіянатах краіны з'яўляецца берасцейскі БГК, іх 17. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка стаў пераможцам чэленджэра ў Кітаі. У фінале Івашка ў трох сетах абыграў расейца Марата Шарыпава з лікам 2-1, 6-4, 3-6, 7-6. Гэты тытул стаў для Івашкі першым у гэтым сезоне. Раней беларус даходзіў да дзвюх фіналаў у Індыі і Іспаніі, але ў абодвух выпадках саступаў. На дадзены момант Івашка займае 393 месца ў рэйтынгу ATP. Сезон 2026 года ён пачаў за межамі топ-800. Пасля перамогі на турніры ў Кітаі 32-гадовы Івашка падымецца на 229 месца сусветнага рэйтынгу. Найвышэйшай пазіцыі ў кар'еры беларус дасягнуў у чэрвені 2022 года, тады ён займаў 40-е месца ў рэйтынгу ATP. Алена Рыбакіна, нумар 2 рэйтынгу WTA з Казахстана, упершыню кар'еры выйграла US Open. У фінале яна перамагла пакуль яшчэ першую ракетку свету, беларуску Арыну Сабаленка з лікам 2-1, 4-6, 5-7, 6-2. Увогуле, гэта яе трэцяя перамога на турнірах вялікага шлему і другая ў 2026 годзе. У студзені яна выйграла Australian Open, а ў 2022 годзе перамагла на Уімблдоне. Таксама яна была фіналісткай аўстралійскага мэйджара ў 2023 годзе. На Ролан-Гаросе яе найлепшы вынікам застаецца выхад у 1/4 фіналу. Нагадаем, што Рыбакіна адабрала ў Сабаленка званне першай ракеткі свету па выніках турніру, якая ўпершыню з 2022 года завершыла сезон без тытула на турнірах вялікага шлема. У 2026 годзе Сабаленка дайшла да фіналу Australian Open і US Open, але абодва разы саступіла Алене Рыбакінай. У Мельбурне казахстанка перамагла з лікам 2-1, 6-4, 4-6, 6-4. На Ролан-Гарос Сабаленка завершыла выступленне ў чвэрцьфінале, прайграўшы Дыяне Шнайдер з ліком 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. На Уімблдоне беларуска дайшла да 4-го круга, дзе саступіла Наомі Осацы з ліком 0-2, 2-6, 6-7. З 11 па 13 верасня ў Будапешце праходзіў першы ў гісторыі абсалютны чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы. У першы дзень спаборніцтваў разыгралі ўзнагароды ў жаночых скачках у вышыню. Перамогу з вынікам 1,99 м атрымала ўкраінка Ярослава Магучых. Беларуская спартоўка Марыя Жодзік, якая прадстаўляе зборную Польшчы, заняла 6 месца з вынікам 1,86 м. У спаборніцтвах удзельнічалі толькі топ-8 атлетаў у тэхнічных дысцыплінах і топ-16 у бегавых. Прызавы фонд складаў рэкордныя 10 мільёнаў даляраў ЗША. Пераможца асабістага старту атрымаў 150 тысяч даляраў. Срэбны прызёр 75 тысяч, бронзавы 40 тысяч. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 вересня. У такий ж день 1867-го вийшов перший том «Капіталу» Карла Маркса. «Капітал» – повна назва «Капітал. Критика політичної економії» – головна праця Маркса по політичній економії, яка зміщає критичний аналіз капіталізму. Праця написана з уживанням діалектика матеріалістичного підходу, у тим ліку до історичних процесів. Книга була опублікована накладом у 1000 особників і з'являється поширеним протягом опублікованої у 1859-му годі праці до критики політичної економії.
0: Нагоднік.
2: 14 вересня 1906-го у Вільні вийшла перша легальна білоруська газета «Наша доля», щотидньова газета революційно-демократичного керунку. Видавалася у Вільні з вересня по снежень 1906-го. Вийшло 6 номеров, з їх 4 були конфісковані, а 7 був знищений ще в набори. Полова накладу друкувалася кирилицей, полова латинкой. Разовий наклад першого номеру склав 10 тисяч особників.
0: Нагоднік.
2: 14 вересня 1920-го у Менску почав свою дійність Білоруський державний театр. Урочисте відкриття театру відбулося у помешканні Менського городського театру. У програмі відкриття першого театрального сезону була інсценіровка оповісті Елізи Ажешки «Рись» у виконанні білоруської трупи, п'єса Шола Малейхема «Люди» – габрейська трупа, «Ди весілля» Антона Чехова – руська трупа. Основу молодого театру склали актери першого білоруського товариства драми і комедії під керівництвом Флоріана Ждановича. У 1921 році урад надав молодому театру звання академічного, каб узняти престиж білоруської культури. На той час білоруська трупа з'являлася одиним господаром помешкання, але уже у 1926 році театр почав називатися БДТ-1, бо білоруські державні театри були ще відкриті у Вітебську ди Гомлі. Зараз це Національний академічний театр ім'я Янки Купали.
0: Нагоднік.

0: у вікна, калинки древо. Зроби стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепско стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежных.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Дональд Туск не выключает российских ударов по территории Польши. Канада обмерковывает с Евразвязом статус ассоциированного сябра. Вёска Видова отзначила юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчі тижні і місяці російська воєнна ескалація може закрануть і польську територію. Заява прогучала після російської атаки по західній частці України у ніч на 13 вересня. Некоторые удары отбылися неподалеку от польской межи. Туск собрал экстренную нараду с удельниками министра внутренних справ и обороны, а так само представников спецслужб и войскового командования. Польский премьер отзначил, что Россия взмацняет атаки и використовує все больше небезпечные беспилотники. По водле гонных слов, Варшава повинна быть готовой до новых спробов дестабилизации, у тем лику махчимых атак на транспортную и промысловую инфраструктуры. Туск подкреслил, Польщу чекает складанные месяцы, и улады будут действовать в узмоцненном режиме. Премьер-министр Канады Марк Карни инициировал неформальные перемовы с европейскими лидерами об махчимым надании Канаде статусу ассоциированного сябра Евразвязу. Про это поведомляет The Wall Street Journal. Идея возникла на фоне резкого погоршения отношений Канады и США. Вашингтон увел высокие пошлины на канадские товары, а Дональд Трамп неодноразово заявлял про махчимость долучення Канады до США у якості 51-го штата. Оттава тепер імкнеться зменшить економічну залежність від США і поширить сувязі з Європою. Говорка йде про свободне переміщення працівників, супольні проекти у енергетиці, штучному інтелекті і здобичі критичних мінералів, а так само розвиття спадорожникових сеток. Прем'єр-міністр Канади назвав свою країну самою європейською з неєвропейських країн. При этом реализация плана могут перешкодить бюрократичные и гандлевые спречки внутри самого Евразвяза, подкресливая выдание The Wall Street Journal. Представник США Джон Коул 15 вересня має намер наведать Минск. Чекается, что подчас ягонного визиту может быть вызволена новая группа белорусских политвязнев. Однако политичный оглядальник Валер Карбалевич лечит, что домагчися спынения репрессий Коулу не удастся. По водле Карбалевича, слово якого приводит Белсад, белорусский улады не готовы до системных заступок Заходу, навод обмен на дальнейшее змягчение санкций. Юн меркует, что перемовы знову могут скончиться вызволением черговой группы политвязнев. При этом аналитик отзначает, что вызволение могут поступово поширить межи махчимого у относинах помеж Менском и Заходом. Вёска Видова отзначила свой юбилей. Свято, просвеченное 525-годию вёски, собрало 13 вересня мясцовых жыхароў, краязнаўцаў и шматликих гостей. Гости свято Валентин Сальвасюк, Ян Мордань з Гадьков, а так само мясцовый жыхар Юрий Степанов охучили популярные локальные гипотезы походжання назвы стародавнего поселища, якое стагодзями было неотъемной часткой Бельска-Подляжского.
4: Разные есть легенды. То, не бы ехал тутай король Станислав и зубачил, и каже, ах, як тутай видно. И с того пошло, что видно, видно, видово, и застало видово.
5: Чув, что это от прозвища не Віднійки колись був. Спочатку вёска називалась Відовщина, коли давали, а Відово то в скороченні тепер.
6: Максима, що так, як і Відова, а княже Відова там. Це тільки моя теорія.
3: Програма юбілейного мероприємства вёски Відова оказалася вельми насиченою. Гості частувалися стравами від місцевих господинь, а на сцені за сільським клубом виступали локальні народні і церковні колективи. Для присутніх працював святочний кірмаш, була організована дитяча пляцовка і адмисловая книжная выстава. Головным кулинарным сюрпризом дня стал великий юбилейный торт, паковалку з якого змог покаштовать кожний удельник сустречи. Траса Менск-Гародня признана найбольш небезпечной у Беларуси про сутыкнення с дикими живелами. Белорусские улады подкресливают, что в Украине растет колькость дорожно-транспортных здарений с уделом диких живел. За 8 месяцев бегучего года зафиксовано 3500 таких аварий. На 700 больше, чем за аналогичный период минулого года. Загинули больше за 3500 живел, больше из яких козули і ласі. Саму велику небезпеку для керовців уявляють ласі. Практично всі аварії з дикими живелами, у яких люди загинули або отримали травми, відбулися менавіта з уділом ласів. Серед найбільш небезпечних дорог називається траса, яка злучає Менск і Городню. Керовцям радять бути особливо уважливими у притьомках ночі і раніці, а так само на участках з попереджальним знаком «Дикі живели». Коли звір трапив у світло фар, рекомендується спинитися, виключити фари і включити аварійну сигналізацію. Більш новин на сайті, в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Добрага дня, да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі. Я Алесь Дубавец, да таго ж я дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Эполец, Фонон Блонс, Куба де Зу, Лявон Вольскі, Бон Джові ды іншыя. Не ў забаве сустракай Маяна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, чаму каву з малаком лекары лічаць, ну, даволі небяспечным напоем. Спалучэнне кафеіну, малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на ныркі, да і стрававальную сістэму, але і гэта яшчэ не ўсё. Вось пра гэта і пагаворым. Вось гэтым сёння вас і напужаю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: От это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: грузинской гостепримальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація крутка.

Там заблудимся у хмельных травах, починається все з любви. Нават самая простая ява, і тады душой не криви. На дорозі життя широкой починається.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 вересня. У такий ж день 1867-го вийшов перший том «Капіталу» Карла Маркса. «Капітал» – повна назва «Капітал. Критика політичної економії» – головна праця Маркса по політичній економії, яка й зміщає критичний аналіз капіталізму. Праця написана з уживанням діалектика матеріалістичного підходу, у тим ліку до історичних процесів. Книга була опублікована накладом у 1000 особників і з'являється поширеним протягом опублікованої у 1859-му годі праці до критики політичної економії.
1: Нагодник.
3: 14 вересня 1906-го у Вільні вийшла перша легальна білоруська газета «Наша доля», щотижнева газета революційно-демократичного керунку. Видавалася у Вільні з вересня по снежень 1906-го. Вийшло 6 номеров, з їх 4 були конфісковані, а 7 був знищений ще у набори. Полова накладу друкувалася кирилицей, полова латинкой. Разовий наклад першого номеру склав 10 тисяч особників.
1: Нагодник.
3: 14 вересня 1920-го у Менску почав свою дійність Білоруський державний театр. Урочисте відкриття театру відбулося у помешканні Менського городського театру. У програмі відкриття першого театрального сезону була інсценіровка оповісті Елізи Ажешки «Рысь» у виконанні білоруської трупи, п'єса Шола Малейхема «Люди» – габрейська трупа, «Ди веселля» Антона Чехова – руська трупа. Основу молодого театру склали актеры першого белорусского товариства драмы и комедии под керавництвом Флориана Ждановича. У 1921 годе урад надал молодому театру звание академичного, каб узнять престиж белорусской культуры. На той час белорусская труппа з'являлась одним господаром помешкання, але уже у 1926 годе театр почав называться БДТ-1, бо белорусские державные театры были еще открытые у Витебску де Гомлі. Зараз гэта Национальный академичный театр имя Янки Купалы.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Доброй раніцы, дорогие сябры.
3: А мы опынуліся у одной из самых ведомых вёсак на заходнім Палесі – Кудрячах.
2: Сапраўдны этнаграфічны музей под открытым небом стал героем шматлікіх репортажаў и нават фільмаў. Однак фінансаванне на развіццё турыстычнай прывабливости вёскі у державы, на жаль, няма.
3: Кудрячы можна смело назваць вёскай людзей на балоце, якая до 80-х гадоў не мела дарогі і ўзімку была цалкам адарваная ад свету.
2: Пра сваё мінулае жыццё сярод палескай дрыгвы распавядаюць мясцовыя жыхары.
4: Где-то в 86-му, вот так, как Чернобыль взорвался, тогда и дорогу нам построили. До этого у нас дороги не было. Були води большие, осушки не було. То ми на лодках, все время на лодках то общалися. Навоз возили лодками. Були лодки такі большие, ту лодку називали дуб. Той дуб ставили воза, телегу вкатували, ставили коня. І за реку в нас тут полей мало було. Всі поля були за ясільдою. Нам ніколи лучше не було. Дядька питав, яка тобі власть лучшая? Чи німецька, чи совєтська? А мені каже, яка б курочка не знесла яєчко, лиш би яєчко було.
5: Як вода да от замерзання, де ж ти поїдеш? Якщо тут вода, все кругом этого не було. Ні піші, ні лошадью, нічим, якщо замерзає. Отут його лодкою переїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то по столах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон девуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
3: Сьогодні молодь виїхала у городи, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанов.
2: У Сюміні заховується автентичний хат, критий чаротом, який колись багато роз каля вьоски навіть служив для місцевих додатковим заробкам.
3: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна побачити редкісні 100-годові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
4: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулей на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайде посмотреть, аж радується душа. Работает та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
5: До лі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі ось сикачки є, длінні. Обсікають і все. Вмію все.
3: А зараз ми покидаємо старіших пчеларів вьоски Кудрячі і відправляємося далі по чергової палеські пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
6: Затягніться дрыгвой.

Кораблі живуть у мори, і нема для корабля больш великой небезпеки, чем незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше есть такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 15 вересня. Авторок. Дом культури Сродомістя, що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує на відкриття вистави «Кожна з їх – гэта ти». Гэта гісторія про жаночасць у її різних обличчях, далікатнай і моцнай, спокойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторіі, гісторіі, у якой кожная жанчына можа знайсці часці. Себе. Вернісаж вистави живопісу Ганни Абрамович «Кожна з їх – гэта ти» у Домі культури Сродомістя, що по вулиці Кілінського у Білостоку, почнеться в 18-й годині. Вистава буде відкрита до 14-го кастричника. Можемо її відвідати з аўторка по п'ятницю з 10-й до 18-й годині. Уваходи вольні. Подлеская ксюжница имя Лукаша Горницкого у Белостоку запрошает на встречу со Станиславом Лубенским, культурологом, украинистом и захопленным натуралистом. И он сотрудничал с газетой «Выборчай», «Тыгодником повшехным» и «Двутыгодником». И он является автором узнагородженных книг, перекладенных на замежные мовы «Степовый пират», «12 сорок за хвост», «Книга про смецця». Станислав Лубенский проводит природные экскурсии по Варшаве, ведя программу «Князство птушек» на третьей программе Польского радио и является старшинем правления Польского товариства «Ховы птушек». Встреча со Станиславом Лубенским в Адлярской ксюшнице почнется в 18-й године. У супрасе открылась выстава Катерины Водоносовой «Строи». Как выглядала полоцкая княгиня у 11-м стагодзе? Что могла носить молодая Бона, першим стала королевой Польши? Як опраналися шляхтец и его жонка подчас повстання Калиновского? Отказы на гэты пытанні знойдзеце на выставе «Строй» Катерины Водоносовой, присвеченной

0: І наприкінці гэтай гадзіны 8 хвілінаў застаецца, завітаем у адну з вёсак Падляшша. Канцэрт духоўнай музыкі на Александра аб'яднаў вернікаў і аматараў царкоўных спеваў у адным з самых маляўнічых драўляных храмаў гэтага рэгіёну, царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Пухлах. Мерапрыемства, кое адбылося ўжо ў шосты раз, традыцыйна прысвечанае памяці роду Дыкаловічаў, які пакінуў глыбокі след у гісторыі краю. Кажа Організатор фестивалю, диригент хору Дойлідського товариства аматорів музики Славомір Юрчук.
1: Мы от 6 лет организуем тутай в Пухлах концерт, который называется «На Александра», посвященный памяти семьи Дыкаловичев. Семья Дыкаловичев – это была такая семья, которая тутай перед Первой войной закупила 170 гектаров земли, затрудняла всех околичных рольников, давала им работу, много раз ремонтовала тую церкву и отбудовывала по войне. Час своей земли перезначили на могилки, и когда пришла Друга Световая война, приехала НКВД и вывезла их на Сибирь. Они уже никогда тут не вернулись до Пухов, натомість в нашем зеспале співає пані Марта Вроблецька, которая є правнучкою тих Дыкаловичев, и вона подсунула для мене помисл właśnie, щоб зорганізувати концерт, посвячений пам'яті сім'ї Дыкаловичев.
2: Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекцією, присвяченими до трагедії біженства 1915 года, і лакарні Кальному вимиренню і наступством до тутейших жихарів виступила дослідниця професор Ірина Матус.
3: Вкрутце оказалося, що дотарче до шоси релації Białystok-Wołkowysk вцяле не було латве, понівач незвикле досквіра упав, але не тільки. Найгорше був куш, ктори доставався до ушу, носа, пресякав убрання аж до тіла. Уходців в студнях придорожних бракувало води. Була вона випіта навіть в смердзонцих калужах. На трагедії довго не треба було чекати. Вибухають епідемії. Цораз то, któraś фурманка з'їжджала з дороги, аби шукати помоці тяжко хорим членкам родини.

0: хто удзельнічае сённяшнім канцэрце? Бачу, шмат хораў распіваюцца.
1: Всього літа в нашій концерті участвував хор парафії Святого Георгія з Білостока, хор Дойліцького товариства любителі музики, женський хор військовий, ординаріату військового під дирекцією Яни Юрчук, хор бізантійської музики під дирекцією Марчина Абійського.
0: Ці поспіли ви вже оцінити акустику храма, церкви у Пухлах, наскільки вона придатна для таких концертів і агулам про каштовності?
1: To jest cerkiew drewniana. Ja думаю, że одна z більших церков drewnianych na Podlasiu. Także tak, ona ma taką specyficzną akustykę, aczkolwiek bardzo jakby przydatną właśnie do chorowych koncertów. Samą myślę, jakby ważne to jest, że koncert w cerkwi. Ważne, że to jest koncert muzyki cerkownej, więc jakby duchowe takie doznania i tak dalej.
0: Kto mu pomagają w tym festiwalu i koncercie?
1: W organizacji tego festiwalu, koncertu, pomaga nam gmina Narew, która jakby jest to, że naszym współorganizatorem naszego koncertu.
0: Czy będziecie pracować nadal takie koncerty, festiwale, występy?
1: Tak, myślę, że następne razy, następnych latach też będą. To już jest 6. edycja, także myślę, dalej jakby jest niesłabnące jakby zainteresowanie w związku z tym, chcemy dalej kontynuować je.
0: Ці будуть запросити хори з Білорусі, чи можливо це увогуле?
1: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут співала у нас на концерті.

0: По словах Славоміра Юрчука, концерт церковної музики у Пухлах на Подляші традиційно збирає виконавців і слухачів з усього воєводства, застаючися одною з найважніших кропок заховання православних співних традицій на території цього регіону. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новина. Україна і Росія взаємно погодилися не наносити удари по енергетиці. Принамсі так стверджує Дональд Трамп. Дронова атака по Україні йшла праз ретранслятори у Білорусі. Усі свідчать українські помежники, і раніше були свідчені, що гэты ретранслятори знов запрацавалі. У Ваўкавыску, неподалік від білорусько-польської межі, відкривається новий пункт навучання при Союзі поляків у Білорусі. Тобок візит пачобута відавочна дає свої плоди. Про гэта да інше дазнаємося уже праз 2 хвіліни.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

Спецпосланник Трампа по Білорусі Джон Коул прибив у Вільню. Ватикан призначив нового керівника для греко-католіків у Білорусі. Скоротилася кількість грузових тягніків, проїхавших поміж Білорусію і Польщею. Про гета, да і про інше. Ось уже літерально про 7 хвилин на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Українське радіо Рацію.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо Рацію.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радіорація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.
3: Вітаю, господарства. Усі, хто нахвалює білоруського Радіорація. Мене зовуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тидні у Варшаві у незвичайному місці під мостом відбулася вистава мастака «Dead Boy». У центрі її були люди у кризисі бездомності. Як з'явилася ідея, як

0: Батумской грузинской гостепримальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Приїжджали доглядати товар. Товар там стоїть, і хата там, а товар тут. Лодкою, а то бродяка в длинних сапогах, а як сапогів не було, то по столах, у лаптях. Зиму і літо, і лапті вели. Бульба була, гурки були, кабанчика заб'єш, молочко єсть, вон де вуточки єсть, м'ясо єсть, все. Всяк буває.
1: Сьогодні молодь виїхала у городи, а разом зі старими зникає унікальна культура кудрячанів.
2: У сумінні заховується автентична хат, критий шаротом, який колись багато роз каля вьоски навіть служив для місцевих додатковим заробком.
1: Або, наприклад, традиційне бортництво.
2: На подворках і у садах іще можна побачити рідкісні стогодові вуллі колоди. Однак тільки у некоторих іще завіхаються працевіті пчоли.
3: Вуллі в нас, от ідіте, посмотрите, вуллі колоди стародавні. Вони ж бачите, скільки вулля на цьому на подвірку є. А рой виходить, а то ж як тільки весна, як зайдіть посмотреть, аж радується душа. Работає та туди, та туди, та туди. Глазом не смотреть. А ще красиво, як прилітають пчоли, от красиво.
0: До лі кажуть, нехай пчоли мені, а після лі нехай тобі. Після лі вже пчоли не вилітають. З колоди беруть такі теблі, прокручують, їх викручують, ну, аби хати строїть. А потім беруть такими долотами, то такі ось секачки є длінні. І обсікають, і все. Мію все!
1: А зараз ми покидаємо старіших пчелярів вьоски Кудричі і відправляємося далі по чергові палецькі пригоди.
2: Заставайтеся з нами і глядіться здымки на сайті racia.com.
4: Затягніться, дорогі!

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской інтелігенції, правдний українській інтелігенції.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ноч. Углядався у очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка. Штоходу хутка гэтому конец. Хендсфрі. І в кишенях руки. Хочу согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не.